taqartugiljuqa maasianik ataatalla taqartugiljungaru katimavak ngitavu uvangari suqqusullavu tungari katimaraqsimajuujarnagi qangari aujarima katimaiñarlugit kisiani tabbunga suqqusullaqittuqulurtunga upinngatsiakkut kangertuqaapimmu katisuunguqattajuqatta niuvigia tungautilqaangata angijoqqaaput ima upinngautiñaalung upinngarpallialungat upinngassaangulungat taima nunatoqattinni atangertut tabbunga palorsimakatta kangertuqaapimmu katisuunguqattajuqatta tappaangallu paangat mitsimatalu mitsingaangani nunalii tamakkua uvagullu taunangat unanga uqqungaat tinni tauna tauvanilaarpaartormi utajukatta katisuunguvajukatta tappani taimaattuangikkua katima tuqarlugi katimalaarsimajungitakka angijoqqa ataatallattaaqa sugivak qaqattajukama ataatatta asianni anaanallattaaqartugillungalu nuliangani nuliaqijuutangani taime lingajoqulutaaqsamakama taimeenikkuugama ernimeniganni atiqartitaullunga angutititsuttia pijauvajugama taima angutautikitsugittialaarsimakakku angutausugittialaarsimakaluaqama angutititu piusiqatiajugama quviaginerpaaqiqattajugakku asivarnu anigalu nuliaqilaarsimangittuqulutilluku taima malikatagunnarsijoqulugama ataata tinni ilauvaktunu anigalu amma qanuili namunngartulimaangi anima malisuu malippalaarsimakama aninnut ukkilirsiuriaqqu aqiggirsiuriaqqu qiimak taujumangittunga laarsimavajunginnama aninnu tappa angu tausugi luartunga alianaigu suppalaarsimakama aniga tamakkuninga aqiggirsiaqaangannullu ukkilirsiaqaangannullu qukiqsiaqaanga aitsitaaqpattunga taima aqiggiajaqaangallu nuattik amisuunertani nuattijumallunga nuattinasuppajugama alianaigiluarpajugakku taima asivartunilu ilaujumaannasuunguqattajullunga ilaujunnertijoqulugama tamakkua alianaigiluarpajummikakku natsirtuqaqaangat upaktugit nikpartuinnautillugi aniga pinasuqattalertillugiila taima nikpa aniga nikpaqattaqumaluarnikkumuttau ataatavu nikpartillugu nikpaqatigiyumaluarnikkumut pingasuvajugatta qaangiljajaksakiang ila maulertiksakiangullunga qaangiljajaksakiangullunga alianaittualuqattajungman upakutilluni natsertunnut qimiqinasuqartillugulu taunnani katsiaqiluaqattalorsimaliqa pilaktuni ataatavun tamannaa sikku itersaliortuniu tuortuniu itersaliortuniu angumalukisaami qimeqqiviliortuni taimaa qimmi tappuni niqivaktuti itersaliorsimajumi taima alianaigijaalugi qattajugakku ilaa katsiaqiinnasuuqa ammalu tamakkuniga ipiutarni piliqiaqartunni anuuqillunilu illeersivaktunilu taunani nuusimalluni qaujimanerpajummilu aggaijaqajuktualuuvalauqama uqquksersimaliksau nginniqasuuqivajummangaliila anaanuma qiujatuluarmut qiujatuluaru tuqaugama taima tuktuqajainnernia atuqpaktutaalii suqquisulernikuugaluaqama pualuqaqpaktungalu tuktuqajainnatsianik aggaijainnasuunguqattajugama taima illeersijumaluaqattajummajunga qaujimalermijungmigakki illeersilluni nikavisimaqulujartunik ipiutarnik illeersilluni aggaijaitsiarnertakuluuqattarpajummigmat taima illeersijamattutigiluaqattajummajaqa quviakimullu

singoa kattaallunu taacham adaata ngata nalli nalli jaaru bevalunu chikku ichuma vaknu nalli ko shakatte ngaaru jaarlu tam nalli jaaru jumangi twaaru kattaaru
Ajla taisi monikkaa kataa tamatsittia makani. Sapa chokasakaruudlunga. Ila tamangan unikkaa laakaruja kamaa.

Mä ikä ikä joka tikitti apa jokat. Tab asuilla apila tin nago sura kanak sare oma. Tab pat tupe rollo. Un mannaila avaroa nona sakangittaa nga tappunga. Tama nga mannaga mo kanai tungarluti. Tema tupe rollo. Tupe simarattillego. Tapa sinik pikir tu, tapi matu perhati semalu, ikut malu, dah nak kerja apa juga tu, kamak sama opal tu, ikut malu, orang nak pa, wadi datang, orang asyik cikur tu, kerja kerja tu, kau mangit cikur kerah tu, ila kau malu mangit cikur kerah tu. Nutaan ni jajang nak bayar mana nutaan utuh aru kerja kisut ini kata kerja yang lebih. Ima tu pikir lagi nang utuh aru kerja ni tu pakai bayar kita. Naa nasib agak lebur. Dah mat urik satu ni bi bayar kita. Dah ikhmal tu ikhlas yang dia bayar kita dah mat. Kamu satu ni yang sudah. Dah anuaman. Tän omertungin nämä angom kajuttaa ja katikille hu. Tää koiru katonga marilluti, katonga kartuneilla. Kajuttaa ja katikille hu. Tämä naamak paru koisilla mata kajuttaa. Tämä on kammaksettinyo. Nämmäkiä kattanga arallut apilauin nimen. Ilani tämä apisouruja rangan. Ikertilusta voi lauten tätä. Tai on erää tapahtunut, kajuttaa nuasimalluti. Ongasikin varulluti, kanikeilla vaatineilla. Nuasimalluti, ikpiasannut pokkaraatuskui. Apisaraan taunua, kasimullu, on erää tullut jo vajuvatta. Tapa ikäsensä paljalla, tapan kaana. Aikka tämänna. Avaroa. Nari pangnanga pekkaasuko kaangaanga. Tapa isupatluni kaumaruandengi takunasupatluki. Mauna taima kaumaneukkaulun taana. Ilisipiki kandupatluku. Kaumanutta kakatta kaumatamaani naraakuu kertu. Asuilla akuttuneu jokangat ilisipiki kandupatluki. Tappanna kaanga ikiasuilla urikluku. Taman awal tu, pijak na tu nak lugu, tapang na pijak mak kang. Awal tu, taman na, ima kijuk tani, tak kijuk dijauh meo nak sani. Ila ima agak semangat tu kurung di mato. Taman ku kata karuan na usah bayu meo, tak agak semangat tu kurung, mikir jauh tu. Angkat jauh tu ni, jauh meo tak kijuk tu ni jauh meo itu, taman ku agak perlu. Avaruan, jauh kongelu takko, itu ni jauh mana super lu, kanan ni lah jauh korong. Taman na, bejar pelajar lu, ikhyan angi dua rulu ni, ikhyan angi tiga rulu ni, kau bejar rulu ni. Tapi mah ilak sakat tiangi pada korong rulu ni, anuwa bejar korong ni le ilak korong rulu, anuwa tu kau bejar korong ni. Ilaan ilu anua lataa kuru garu ana pitakan gilu atia magayang ilapak gilu aga yakta kuru garu arlunit. Tiu sitia on asing arlunit virtsan lakpajung. Aga yakani aga yuvitju akaru arlunit silami virtsa kuru arlunit. Tamatamiga ila tupammi. Rapa tamanda silataa pitakirtuimimma. Teik. Ika raksa kapayong megata ujo inarawangan niyeng. Tap awyak kutamakwa ujo inarawangan pibagitiak sa maluwit. Ilang aro nakikitliko, ilang aro ika raksa katliko. Mamak, tuwarun siya nakikitan na kikitang wakarwaro ika raksa harilliko. Ika raksa, asuila, ika raksa yorawun. Tamakwa kailan masok tuwarun.
ihara siak tanan aman.

0: ama avatimu ammaru inui anguna sunneri vattanganu takwa company kugu ukakati katjerong immata ipeltumi toyuni honey badger silver sakki yaraqarneaqqu kiujjusinginni takkununga inui katujjeqatigiinginnu pigiarunneroonginngani ujaqanniarnermi kisiani alugut isumagiddunniu taanna matuikkannerunnarninga tusaruminartuutigijanga
1: alianagigaiartaqali Arctic Beam iqqanaiyaq Arctic Beam iqqanaiyaqtaqajamma taannana sivingmi ikayuutillaaluugaiartum alianagigaiyaqaila alianagigaiartaqa angiq igluriurneaqpullukeqqanukia alianagigaiartaqali peqtaaqqannerami
0: alugu muggu taanna matuikkannernerunni utikkannerianga angiqqarilorsu magiyanganu piugigaiartanga ingertiujui nakituinnaartuu kiurtartumi nuasimavu teikani Faroe Islands taakkua pinikisautiniarsimalluti ingernikisautiniarsimalluti Pan-Arctic Fishing Unirartuujumi Christine Pinguala Tutu amma Tuumalaisa kiggartuivu nunavuumi ammalu ingernearsimalluti inui ingiusituqanginni taakkua uddumennisorni attuaniqartuti Tutu uqaqqu upigusuttugu teikaniiqatauma.
2: It's nice to represent Nunavut in
0: Ippiusuttiarturu kiggartuimma nunavuumi takoqqutilluni uvagu piusingani peqqustuqangani ammalu ingiusiriqqattarsimayattinni ippigittiartungakku kiggartuiniga nunavuumi taakkua pigiarniusavu ingerniujui ullumi 230 unnusoyu tamaani iqalunni kisiani tamaaniingittuugalua YouTube kutakunnarassuuniartukku Pan-Arctic Vision teikani YouTube channelngani taqqiiamisu nuqqangaloortuddugi taanna utaqqiyuuttiarsimavu illussanu aaqqissuorsimavagiirtunu sanaviuqattalaartu tabbani nunavuumi sivullerpaatsiangulluni taannatu inunnu namminiriyuuvu sanaviuyu tabbani arviami niriugiyuulluni sanaqattarniareanga 40 ni illuujuni aqbaagutama taakkua illui sanayuuqattarniartui ikayursuttiarniarpu nunavu illukissarninganu arvia meiyunga joosavikata nukarti uqaqqu taakkua illuqarniujui attuaniqattiarma inuusilimaa qanu inuunasuarni tabbani nunavuumi
3: niriuginneqqaujagutamakkua pileqeartaarnien ilinnearnien nakkarlunigilu aiakkannermoorlunigi pivaallerluti inuuqatigin amihutautungitavu huliitautuqquungitavu nuinnielihaat
0: taanna illuuju sanaviuqattarniartu iqqanaiarpiunaartu 15 ujuni taakkualu 14 uju iqqanaiartigi inulluti taakkua iqqanaiartigi niriugiyuuju qubbarpaallersimaniareanga 40 ujuni ullulimaa iqqanaiuqattarniartuni Good morning, here's the CBC Regional News. A mining company is looking to revive the now demolished Nani Civic site. The idea got mixed reactions from regulators and a former Nani Civic resident

ullaaraagnukkut tungassuroormigitte qullek utteqsimariqtillugu CBC ukioqtartuuk naarautingagu tamaanga eqarunni inuktitoortilluta oqartiguyunga toobi utak lise anaveapiu ininganiilaukaklunga ullaanguyornaarannaarpugu taanna nunavuummi sivullerpaarmi aaqqiksugaqni illuriorvingmi ukkuersimarermat arveani qoviasuuteqaqtillugit naarannaartugu qanuillaormangaan takiwa ataanuarpat taami qaqqaq inuktitullu qallunaattitullu pivaleyuleqattarnaarluni dungasugitti qullertusarsaulertillugu CBC ukiortartuuk naarautingagu tamaanga eqalunni

tunga soñirom migitti qullertu sarsaulertillugu CBC ukioqtartuup naarautingago tamaanga eqarunni qoveasu teqartuaraung matangikkuat arpeani pinasuarusiuyummit nunavummi sibullerpaarmi aaqqiksugariaqqartunit igliliorvingmit ukkuersimalarmingmat nunaringanni taakkuat ukkuersiyaqtortuni inugiaktuuraungmat ullumiuyoq naalerniartugu qanuiliuraorninginni aippaangutill

0: Tän CBC-ti Selma Eccles ammar Carl Cardinal. Katsoin naksilang mata piyago te kaluta tako nuna vutunga vikut ang ayokanga Gloria Uluksi.
1: Kovena lokune ame huyu tamani tu tunga hotchalu kawatche kovena hulagit tunga tamani katigiyo lagatpe ublutchalu kaw matnalo tunga huti tawgama ang iyomik. Arveno tekune kovena lagit to sakukut igluleo. Igloriaaleam neo ukkuertauninganno kovea pokatigivakka sakkukkut kivallarme inuikkatutsiqatigiikkunget arvarmiut amma pilerilaartuluk taatsiaamaa ublumi tamaaniittuuluaqarta pinahuaruherni qaangertunik pilerianik piumi ha hotikhanik taokheo katigingnikku pilerea riyauyunik iqalungni kivallarmilu kangertinarmi ilagiyauqataulortunga uqauherinna raptigu hivunik kaptinnik piruqpallia qubluta piruqpallia quyibluta innuit ilagiyau qublugit ihumaleuk tillugi uvap tinnik aktu iniqarnaq tunik inungnu nangminip tinnik peroppalle ayulua nearnet tinnik tamani angeqaqqimatiluta nunavummi inoqotivut ayorunneq qaqublutigut nangminiqaleq tuqakkanneq qublugit nunavummilu hanayauvalliayu piroppalliayu nunavummia qublutigu qauyimaluktaartugu qublumiulertuq uqauhikkatuinnaa yaqaqarunneerto inuit katutjeqatigiinngit inungnik amihunniklu amihuuneqqannik aqquhiu laummata inungnik igloriualeortunik qiyulerinermi qiyulerinik sakkukkut tamatumiŋa pileria qalarput piyuulluarnearmata inuit tautuklugi maannauleq arviani inuit ilinnaarlutik ayorunneeqaarlutik igluleo iglorioaleo naaleq mata tamaani inungnu tuqaangayuni upigillariqpakka taamna nunavummi hivulliu hivulleqpaa ngutillugup angiyumik iglorioaleorveqaleqpoq hivulliublunik katiti realingnik ivertit realingnik taamna quvianallaqitto beautiful space. Pilereanguyuk quvia hugut tigimmaagaqa atauhermik ayornarutau yumik aqqiinilunngimma qauyimayunga qauyimayugu iglukikkartugu igloriuakikkartugu kihiani inuittau hanayareliit pilereak qatsiareaqartut ayorunneervik kaqareaqartut pigguneqqanik inungnik nangminertaakkannerialik kiinauyartaakkannereaqartugu nunavummiinniartunik sibs tamatumiŋa aaqqiiyoq tagva taimannaittumik takuguartugut tuqaa gariyarput uvuuna angerra kaliulaorta nunavummi inuit igloriuakkait parnauti ihumaliaaq piyareakittuu ihumaliaaq

kikkartuiluanginninginni neriukluni utuperiu akunnik paruani neruyartulaarninganni tema kingullerpaarsoq pallialertilluta taakko iqalungni St Jude's tuksiar victoirmit qimer naalangniarmigatta inuksup jump dancers ingiqateqarunnarsilaumata inuk opera

0: Black si bisuka che tu mi più lei tu Tommy kaka amisu piso katigi smaro kui kanato idoni pinga yon ni ujemi tako ullukan naronga kiddisini annammu ammaru suriyo mu inu katigi itti arawa sunnammu kavamatu kakkunni ammaru silatu alimaammi inui pigunnao tinginni katujja katigi inguyo sakkitti loko naammasagani kanato kavamatu kakkunni pidigaaginga inu katigi itti arawa sunnammu tahanne sakkitu loko naarannakta karaktillugu Takuninga Permanent People's Tribunal na rato yo tekeni Montreal mi mengoro tidlugu takwa tusa khattero ku idinya werti to khattero sima yuni ammaru idagi yanginni takwa iqqatu yu nara ro ku uqqatu tiddu government khakkugu pidiringi luarsimamma Inu katigi di ternamu akitiatigasutilugi ammadu pideringi luarsimamma tatakwa nunakakaktu yui uveninginu takunnakto katartilugi tamani kanutami nakusa tanna nunakakaktu ni sinitabio katasumi mantriami teikani pideri katakku uqaktu ni Tannego katutjaka tigiinga apiriloku kauwi sakto kuyilluni ammaru tamanna unika sakkitoroku.
1: Gava makkutako yaga kallagilikput aturektit jivalliarutik katimakati kaklutik lunu naringni. Tamanna kanuktuktao yaga kallagilikton utakkiyun nailigatta.
0: Tanna naran niuroktu Amisuni aturaktau kujivu gavumatu kakkunnu piruaktumi taakkua inuuna sutte annammu taakkua nunarin niingaaktuni ammaru taakkua pekutitokoujui utaktitaukujoduti takujagaha binniittuni ammaru gavumatu kakku iddokutinginni Takkiraso yui utakkiroktidugi nukkangatitolluti takua sanasima vagirtui illumi sanaviu kattarniaktu nunavu mi sivullapatiami anikkariyoyuni tamannaru pimmariyovu nunavu mu illurinammu asurutikaktidugi nain nguyu pingasuni illurusidi anikkariyoyui Abvermu indurur bingani sivuddoppaami sanajooniakku taakkuadu aqqittooniartuqijoovu aqqaaguuraartumi upengassaangani Dino Bruce taanna issivuotarijoovu sakku kiinoeliun rasunnommu cooperationngani
2: la isumagiujarsugu kingumun pigiarnerilaurtangani ublumimun Upinnau yakto ilannikku khanu temen nicheun nirangan kino yillu khanu nanisiga khaya nanisiga yamangata tamakko guru ya ogattala ummata kisieni sanay kutibu pili guru ya unnamata tabuna kuyanna mirsuma yoru yugun
0: tan sanave ogattarniartu iqqanaya Iqqanayakti khaktu ni maannau yu 15 uyu ni taakkuadu 14 uyu inulluti kivalliq inui katujjikatigi ingata angi yuqqaanga kunu tattu ini uqaktu taakkuagu iqqanayasu uyu sakkittigunnarniakku inuusilima iqqanayaktaagasigunnarnammu
3: So tibbunni hanattang lelam

Og lukk ut. Sibisukker tatt du min pyra det gjort. Må han ta med kakka. Amisu, piso katigi loku kanato iduani. Tabbani pingajuan ni urok tu mi. Pidju tigi yollu takua. Killisimi annamu ammaru inu katigi teerannamu gavamatu kakkunni ullu kaktitoosu muromma. Takuaru siratro mi ngatuni inui pigunno tinginnu katutsi katigi inguju inaru neeri rourevo. Naammasonnati gavamatu kakkunni kanatami pidriari jouvallieninga inu katigi teerasunnumu. Takua sakki tourokku naalennatta karotillugu. Permanent People's Tribunal Nagatoyo taken in Montreal me mengo rok to me tako to sabbe rok idin ya rak to khatte rok to ni ammaru idage yinginni tako naran ne khat to me Okaroku government okakugu pidering iluasimumata aakiti aare nasutillugi inuoktigirin nomi ammaru nukkanga titting iluasimumata nunakakaatu uviningi takunnakto okattorninga naakusa ilagi joobu takuninga nunakakaatu jarnai sinittarbigi wattangani tabbani montriami takua katujakatigigi jangin

0: Tavakkua kiinni oli tutsakaa meni asuutahan ja tutsatsi mua tykkisiä immun. Aiku tämä tässä saksi mä juuni paippaa, niin tutsakaa oli sinne tutsakaa tapahtuu. Tavakkua tavakkuun on paippaa, niin aurattiin juun. Uva kun seikani kanajahti on joku tavakkuun on marikangin, niin ammaru suunnani kamajohanne ja katta. Sivurutti joka varttu, kun aurettiin lääkäjungin, että kanajahti juunnäkut teikäni. Niin ammaru taakkoa annanut suhaangajuni pinjaahtamme jut, ilisiä ja happumme jo annani. Maksunan mut annai kamakisivungin, niin kamajit takahtamme jo takahangat teikäni kanajahti juunnäkut. Tavakkunanga kisurakainamme kaviimajuni ikkanajahti kakainahattamme jo ilinjarningin isyrikasvarningin.
1: Teima oka saagassi agaago tama utuperiodiraanga ilinjartittika jukkassi. Kassini nirjukpisi ilinjartini atiluraktora jaktuni.
0: Tanna, Unruat varoin silloin, akaungimmat innostuu silloin, iliseijyyn, ilä, kano, ajoksuivat, kano, aakkittausimma silloin, kun mä olen tavakkoa, angutin atusiungin, nuna mun aulaksimani autin. Tämäni, avateni vajo, avateni, onko saanut täyli jo, Ammaru takkoa atiliuttu avattiin kotaan ipota. Takkoa atiinkin avujauhattasi hattaa jattu. Avattiin tikikäsvarningani. Suurlu amukia oma atasitaan atiuk amukukku tappuun eli takko. Teikunga tuoni mun tikikäsvarningani amussa hattattu. Luni ukotapa. Tabunga kaihatta kunnon jahtu takkoa. Aneakku, suorlu aneakku juuttabani asiru mikisimajumi. Teikkoa asiru simajukaro ilannikku kaiyun nauhattangin mata. Kaiyun nirtu hakat teikkoa inangin jahattaa jahtu kaingittumun. Näin meidän jo. Tämä tsaina on leijottu annanut tuhoangamme jo. Tämä asioittu amishuvan vastinukit. Innoin kaiunne teihin onnit tuhoaimman teinna asioittu osimman jo. Innoin iso kaiunnettumin.
1: Tema ilinnertittiga jukkassi inui pikkusitokangatta pikkutinginni kanorli ukautio kattarpisi piyarirpalleijuni ilittivalleijuni. Ilittivalleijuni kanuigi jamingni.
2: Teikkua ilinnertuta ilisiungi tanta kanutuinna pijunnangilorittullu tamannausiungumman. Teikkua sanakiulla tatsiammarittu. Äpäriä junnossa osu kanga teemme juttu sikkani laumanga, että kengulli jo pekatauguni pitsianossa uu jakpalleilla rameisi umumata tämmönen äpäkkosi joka juttu. Teina ila atiljuttakku teema ukuun uga jattu semalla jaulakkata teikkua. Jo semalla ruti ilaki jauka jannengen, niin tänne pikki lautta, mutta tikillä on ennenkäni. Pikun jäälaakunnilla, mikä on akaunaksi jääkunnilla, mikä on täyttä tikihattakkaita piunoksia joko jattu. Pikki jäälattu talu, illangillu hengittu ulottu tappuuna akaunikalla noksia osuunumma. Pijumala uhtuu kalua. Tämä pikun jattu, tänne ateliokseman, illa ateliokunne kiinnätyinna. Pijunnaka jattu jäänikku, niin pikiellä onkin niin, niin nelunassi viu kattakutta piulahtoon.
0: Itäkin.

0: jonnet, mutta kun Loksema on loktiva, oli käsiä Loksema, nää loutikutu saa Loksema, kun teemiltikin tuo Loksema, että tää on oli kauan, mutta ei nähdä meille, kun tuo piirulun kanssa on reisillut. No kun me puhutaan.
1: Koin nämä piirulun.
0: Bye. Yeah.
1: Bye. Bye. Wei, du sag mir nach du der rein. Gerade junna sungar juk putti subje 1888 896 4135 979 6151. Utakin tinit sanara kakta ulutuin nenu man.

siinäkö me Marjalla ollut minä alakunnan se kenemmekä se siipii siirryttä vittilunga. Se oli hän yngin kutte pinnisoa osio lakta, mikä yksi lakta se oli punga hän yngin kutte. Ai. Ai, ahai, se oli se kikmo ja mun ammasi kutte on mikä ta. Hän yngin rapilang ilok me kutsi, kamatsia langa vuosi, hajakaktu langa tuo onsi putta hotikka siaklusi. Nämä kolla lu maha ilanga tuo onsi nillisiä hattelusi lykkä ja kutitti siä tynnak. Amma luttau, hitu nga sillu unnuak, hän ingoa luokti tau langati, se oli ukiangulikmat. Ahai, joku oli silloin, että kun hausakentäni hauppamuulinen juit, allingin sinua lakti, mitä meilin juit, ok, minä pidän minun, että se on minun. Kuttua api minun voi olla lakni, niin kaksi, suku juli tynnäri haksu tillu, ok. Anukalu tillu, niin kiitu, mik, 40 mit, 60 mut, suku niin mik. Okkooni haklu tillu, 8, nguju mik. Sani kilo minun, niin voi olla lakni, ok, suku juli tynnäri haksu tillu. Anukalu tillu, niin kiitu, mik, 40 mit, 60 mut, suku niin mik. Okkooni ngalu, 6, mi lakni, niin kaksi. Umiyok milo, suku juli lakni, ok. Anukalu tillu, niin kiitu, mik, 50 mit, 70 mut, suku niin mik. Okkooni haklu tillu, ok, 6, nguju mik. Inuk tuo millo suku julak mi jukuk, anuolo tillu nikki itumit 30 mit 50 mut suungu nilimmik. Ukko ningalo 5 mi laknen raktak. Aha ilan uruk. Puvir nito millo nubu julak mi jukuk, suku juli tynnari haksu tillu, anuolo tillu nikki itumik 40 mit 60 mut suungu nilimmik. Ukko ningalo 5 mi laknen raktak. Akulivi millo nubu julak mi jukuk, suku juli tynnari haksu tillu, anuolo tillu tak raulu nikki ulu akunningani 40 mit 60 mut suungu nilimmik. Ukko ningalo 3 mi laknen raktak. Ibu jivi millo nubu julak mi jukuk, hannili tynnari haksu tillu kuk. Anukalu tillu atuak nitu mik 20 mit 40 mut suungu nilimmik. Ukko ningalo 1. Sallu nilu nubu ya lak mi jukuk, hannili tynnari haksu tillu kuk. Anukalu tillu atuak nitu mik 20 mit 40 mut suungu nilimmik. Nilla suni haklu tillu 1 nguju mik. Sallu nilu nubu ya lak mi jukuk, hannili tynnari haksu tillu. Anukalu tillu atuak nitu mik 20 mit 40 mut suungu nilimmik. Nilla suni haklu tillu 1 nguju mik. Kain suya miraklin leik milu nubu ya valu lak mi jukuk, suku yuli tynnari haksu tillu. Hannilu tillu nit. Anukalu tillu atuak nilu 1 nilu akuningani 30 mit 50. Timut suungu nilimmik. Nilla suni ngalo 0 mi lakne ne raktak. Huakta mili nubu ya balu lak majirok. Suru yuli tynnari haksu tilo. Ano walu di nik giulu atuak niula kuningani 30 mit 50 mut suungu nilimmik. Ukko ningalo 3 mi lakne ne raktak. Kayak sumilo suru yukala lakne ne rakta mi jugok. Nubu ya balu silutik. Ano walu di lo atuak nitu mi 50 mi 70 mut suungu nilimmik. Ukko ningalo 4. Au palo melu tasio melu suku yukalalak mi yuok no no boya balu silodik anu we hatigi lutilo

Onneksi sä kun aalektysit saiksemin CBC ukeoktaktumin. Ublumi tälli maa otin luku. October 2, tämä on jokatikin ääpäpsi vaan, Robert Scott Vito.

0: ammattaa tallimaangaa tanna atiilut saksaotiqattaqattiuilaat sarnaaroyaqattaqatta tem sarnaaroyarneaatteela utsaukanna ilagilaqtavuttaut saksaogiarnaarluniilaautsaukannernaru mipivalleapeanik pata sila lerigiarnaablunu tamaanikivallermit ammaqitengnit sarnaat tammaarlutalu tunga sula migitsi tuissa jaksamin. Ilau blau jok teema kansenang mit teema tupakkapta kanniu jakkaung mailaat tamani kansenang mit kajana tekingat ukiak saamu ukiomut haulaa rauyak tilluta tungasulau migitsi. Tema tamna tu sarvige kautigina attiguila te unikaaroja lauma tamna sanatteilioa kunnia. Kansanang miutau jokjaani kusugakta kuila TV ku NHL kut haakipallialang mateila. Tema kakallaka tigunna laap kuila takuat kitut ujangnang nea mangatak tamna ukiungu jok haakitillugi. Tamna tu saakannang nea aptigu.
1: Haakinnang innako. Innaroorne atortollattaanga tamaani 33 niukkiokallerui ungataani innaroorne qartaortormata teemanna angiluaraalungillun illutimia aksorukkaalugoluar tuurlu kisiani

0: Dan enger til Lutsan i sætte vod, David Howley. Man er ved den og alle gerne at dele at du sagde ikke sæt ud til rærende at dog, da man er rettig af sig lavere, Robert Rabito. Du sagde ikke sæt ud til rærende at dog.
1: Og det lukker ud. Sige besøget, at du min piver lige ud. Nu er han tager med kakker. Amisu, piso katigi roku kanato iluani, tabbani pingajoni uroktumi. Pidjutigi jollugu takua killisini annamu ammaru inu katigi teer annamu gavamatu kakkunni ullu kaktitoosimuromma. Takua ro siratroa miingatuni inui pigunno tinginnu katutsi katigi ingu jui naroneeri rourevo naammasonnati gavamatu kakkunni kanatami pidereari jouvallieninga inu katigi teer rasunnumu. Takua sakki toorokku naaren natta karotillugu Permanent People's Tribunal nagattoi teikani Montrealmi meingoroktumi. Takua tusabbekaroku ilinneagaakti toogattaroktuni ammalu ilagiinginni. Takua naaren nekattumi ukaroku gavamantokakkugu pidiringiluasimmata aakittiaganasuttillugi inu katigiirinnormi ammalu nukkangatittingiluasimmata nunakakkaartu uviningi takunnartoqattarninga naakkusa ilagijoovu taakkuninga nunakakkaartui arnai sinittarbigivattangani tabbani Montrealmi taakkua katutsiqatigiigijangi uqaqqu tamanna naalanniuyu qavuisartooquyilorma ammaru tamanna saqqitaulattuni nipidiorsimiyu
2: Gavamakku takuyaqaqallerilerput atariqtitivallaarutik katimaqatiqarlutiklununaringni tamanna qanuqtuqtaujaqaqallerilerto utaqqiunnailligatta
1: Taakkuanaarannertaqaluurtillugi atoriaqalertitti quyiloqqu gavamatuqakkunni piluartumi taakkua qautama inuunasunnummu attuajui nunaqaqqaartuujuni nunalinginni Ammaru taakkua pekutitukoujui, pimmariujui, pisemajouju, takuijakakabinni, ammaru gavamakku illukutinginni. Akuni utakkisimaroktillugi taanna sakkittauvallialirivu, tamani nunavu mi sanasimavagirtuni illuliobbeokattarneaktu, pigiaroppu. Ammaru taakkua pijoujareakallarittuti, Nunavu mi illuririnammu assuruutiqartillugi. Nain nguju pingasuni illurusiliyangi gai arveammu turaangajui pigiaktoorokku tabbani illurirbimmi. Niriugi jolluti aakkissuktuuraareanga aqqaaguuraartumi upingassaanguliruni. Dino Bruce taanna issivuutariyoju sakku kiinoiliurasittunu.
3: Cooperation.
1: Taakkuaru 14 ujui inulluti kivallarmi inui katutsiqatigiingata angijoqqaanga kunu tattuini uqaqqu taakkua eqqanaiyaassuujui saqqittigunnerniaqqu inuusilima eqqanaiyaġunnernermi
4: So tabbani hanattarneelermata aqaagutamaa iluani uwani arve iluani pigiaqtitsiniaq hanajuhanermik qijulerinermik hunamianik havigaujalerinermik ilinniaqtitsiyuulluarumaat ublulerinermik hunamianik kanattarumaamata tamaani quweenermaakkuni
1: kisiani taakkua sanajouvallianingi angi

0: rådjur i denne tunnare var tack och såna som har varit jag rådjur i illuqa beqariaqarniarmu tannunam yaaqqissursimayumi ammalu pequtertuangi naammagiaqarniarmuta tikippata sisiyo nirvana laya ministry of taakkununga illuleriertuakkunni nunavu kavumakkunita.
1: We're planning quite a bit ahead.
0: Ponnettiappugu siuvunissattinnu taakkuaru umiartuanguju isumagillutigu kemi govalliavugu ammalu iqqanaiaqatiqarpalliavugu nunalinnu taakkua naruneersi mattialluti angiqqaqarpissuuniartu teikaniimmata ammalu pequtertuangi naammanniaqaruammangata taannanutaanguju sanaviuqattarniartu niriugijoovu saqqittiqattarniareanga 40 uyuni illuni anqaagutama ammalu tamanna sivullerpa aaqqissuqtuuvallialeqqu nanisivik pigiakkannituinnariaqalermimma taanna uyaqanniaq biuroorsimaju taakkuaru nunaliuroorsimajui iluani nuqqartitooroorsimammata quliulertu aqqaagui maannooyu Vancouvermingaartu uyaqanniartiujuantiqartui Honey Badger Silver tatateriwallialeqqu taakkuninga pinasuutiujuni pigiartik tookkannerumalluni taanna uyaqanniarpiuju kisiani isumaaluutigijoovu taakkua avattilerinermu tabbanga qikertani inui katutsiqatigiinginni taannaru nanisivimmiutooroorsimaju aita alugu uqaqqu tamannagu tusarumunattiartu
2: alianagigayaqtaqari artikbimiutta iqqanaiaqta qayangmata nanisivimmi ikayuutillaaluugayaqtu alianagigayaqaila alianagigayaqtaqa angiq igluriunaqpullukeqanukia alianagigayaqtaqari maqpiqtaqqanniqunin
0: kisiani taakkua kampaniujui pilireassaqarmata saqqittigunnaluorsinginninginni avatilerinermu ammalu taakkua angiqtooqqaaqaaqarilluti kayusiluanginninginni uyaqanniarnermi
3: qoyannamik taami tusaayaksat utertutamaakaarlanarmit teema ilagilautavilaa tusaqsuugiaarnaarmun kisiani silaqanuinnaasiyaumangaataak petermiunuqalimaalaarlugu kugaajigmigooqunnuk nuviyanaartoqqannituinnariaalik oaarneluniguo 20-40 muttikeqattalunim nigilasunatamaanituum ila 3 millunim seqinnileqattaruumaartoqo aqagu oaarnerumaarluni 20-40 muttikeqattalunim nigilasunatamaani 3 miigumaarluni talordoamiliunnuk nuviyanaartugooqqannituinnarialiit oaarneluniguo 30-50 muttikeqattalunim nigilasunatamaani 5 millunim aqagu seqinileqattaruumaarlunim oaarnerumaartoqo 30-mit nigilasunatamaani 3 miigumaarlunim oqsortoomilit unnuk nuviyanaartugooqqannituinnarialiittaoq oaarneluniguo 40-60 muttikeqattalunim nigilasunatamaani 3 millunim aqagu nuviyugumaarlunim oaarnerumaartoqo 40-60 mooqattalunim nigilasunatamaani 2 millunim qanneqattaruumaarlunim iqaluktuutsiaarlin unnuk nuviyanaartugooqqannituinnarialiit oaarneluniguo 20 nigilasunatamaani 3 millunim aqagu nuviyugumaartoqooq qannituinnariaalik oaarnerumaarluni 20-mit nigilasunatamaani 3 miigumaarlunim qorloqtoorlit unnuk nuviyanaartugooq qannituinnariaaliit anoria 15 muttikeqattalunim nigilasunatamaani 4 millunim seqinnileqattaruumaarluni aqagu anoringa 15 muttikeqattalunim nigilasunatamaani 0 miigumaarlunim tegwa taakkoisilu teeminneinnaa sigiyaujuilaa tekinneqkitsernuuni unnuk

0: Jahre nach Schlüssel. Das hat da wurde jemand in dem Mario Lüttel gesucht. Und ich nicht mal überlaufen habe. Und dann die Marie-Lüttel-Marie-Lüttel auch. Und ich habe ja so super Schlüssel-Lüttel-Lüttel-Lüttel-Lüttel. Kaikkoilla tuppala oksasta ajiini tai tuksiavuistini takana niin tuhapalossani. Kaikkoilla isoko hengittelua hukit tuksiavuistini joiesi siinä uudelleen ja niin kaikkoilla. Tai mä kaikkoilla isoko hengimmata epäijäti vastuvin. Tai sumani maan saamme takana niin tai mä se takakon kumali miimman jeesi siinä uudelleen ja niin. Yosi pido marelo taikwa hulutu iso mata ilupinga taku yartoku taikunga taikwa hulutu taima taikwa yoko hingitu taishumani tukshavustini taikwa yoko hingilato taku wakapti uvi uvali tukshavustini siyani taikwa iti tartullo tamakwallo puvirtao jaksettu liivingattu simaju napahtungu allu asiangu simammarilu tuli taisumanini. Taisumanini napahtungu ahtakangi marilu ta taimat ja tamahan ja kajini luptao alia jeta ikkua liivingattu jaukatta jaumata. Tämä on saavu miltona ojaan liivinahti johtamuta hinnissä on jaksuttu. Päivän näyttiin nagnabilisu takakpala ohtuvut. Kuvia naksutillu. Mä annali amisualunnik itloksaapti nilu hutakaulassa tuksiavu nilu. Tämä tietit tahti kuvia hibusieti ikuma ohtuvuudettu pakirttu. Esimerkiksi hän ei unnoa kupiaa ja haapta samankuvan iljaa saakatta palaumassa kauppapiaan ja iljokki kauvali saumassa.
1: Taikkoa okausille kaujatin sanankuaksi mä joku luin maaringua, joosipingua, jeesusingua kuluttu, nerjutingua lokei, ilisi mä juttu taikkoa pingasun. Takutuin nahtuvin, tautokkoon nahpalauppa, taavunga, Iman na tau toko na datang suni, pinna datang suni.
0: Iman na may pinna sasay pinna suni marit. Tayo kukurin na marit, kukur na marit suni. Tayo matakwa tau tuktuin. Tayo inyong marit ay kwa tau tayo kung ay na tau toko na tuktuin. O ni uti yut. Piyok do tau tuktuin. Nakpalaw tuktur na tiya marit suni. Piyok do iji yukulu. Tuksiapin joka limahta ollut ilmata missaarut. Ei mennä etsun marii taikkoan. Tautukkoon et siappada ohtu taikkoan. Ilisimajut, pinasut. Isokleudissa mitkoumit taikkoon. Sipikkiarettu vittu nihiju taikkoan. Isokleudissa mersimajut. Ihtiarissa otimille taivakkatio. Taikkuun jätyni hingoa sotillu. Tautokkoon et siappalautu taikkuan. Mä anna mulluni tautokkoon pakkeen. Mä anna uhammat iirrauti taikkuan. Mä anna ukoampi jakko hangeksyvi taikkuan.
1: Tei mä anna vielä sulle rangasilu un. Pikaan rahta uvala omata tuksia suti. Pisulukto hangetti asune. Iksi voi ulusta kumaan. Iksi voi otamittu luktaa tiangoblutiklu. Nuta haukalua päin.
0: Taiman näillä oktun. Pisuluk tuhangitsia, kun nukkangatsia marissuti. Nukkangakuja on marissuti. Nukkangakuja on marissuti. Nukkangakuja on marissuti. Nukkangakuja on marissuti. Nukkangakuja on marissuti. Taiman näillä panoutu taitsumani. Maan aliadiin itän marissu takkan ullau makattakti. Taulu kauti jauvakkalu aksuti. Maan makkuktuk. Ajiin ilmiin marit. Taitsumani nukkangatia marit sotakisiaani nukkangakuja uvapta nutakkallu nukkiut. Nukkangatia palauktus.
1: Teemme yngerliaktualuudekaan, että nykyliaktualuudekaan, että nakettautin luunneet. Vaa. Wow.